mysteries. Odolphe misericordiae tu adiuti, et a peccato simus semper liberi, et of omni perturbatione secordi, expectantes beatam spem, et eventum

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem linquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam pacificari et quaternare digneris.

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui aecenum agni vocati sunt. Domine nos indignus, prudentes protecti meum, sed tantum in verbo, et sanabitur in nomine.

Lis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum salvum.

Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem malinquo vobis, pacem meam da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et coordinare digneris, qui vivis et regnas in

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui accenum agni vocati sunt.
1: Domine
0: non sunt dignus, prudentia subtectum meum, se tantum digverbo, et sanabitur meum.